Gudački kvintet u A-duru, opus 39 Aleksandra Glazunova, izvali su članovi kvarteta Gringolds i violončelista Christian Poltera. Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. U nastavku sledi klavirska sonata broj 3 Enrikea Soroa, izvodi Armands Abels.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

narodnom verovanju, zorom počinju da se preobražavaju i gora i voda, najavljujući skoru jesen. Predanje kaže, Isus Hrist je tajnu svog vaskrsenja na ovaj dan prvi put objavio svojim odabranim učenicima, budućim apostolima na brdu Tabor. Preobraženje je nepokretan praznik. Praznuje se 6. avgusta po starom ili 19. avgusta po novom kalendaru. Svaki praznik i njegovi običaji vezani su i za godišnje doba. Zato se u narodu obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Kao i za ostale praznike, tako i za ovaj. Vezana su brojna narodna verovanja, običaji, legende i predanja o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji o Zlata jabuka uz dobru izvornu narodnu muziku. Emisiju smo otvorili ženskom igrom u izvođenju nacionalnog ansambla Venac sa Kosova i Metohije.

Bila je ovo tradicionalna srpska pesma u izvođenju braće Teofilović. Talas je Radio Beograda 2 i emisija od Zlata jabuka u kojoj govorimo o narodnim verovanjima, običajima, legendama i predanjima koja su vezana za današnji praznik Preobraženje Gospodnje. Reč preobraženje nalazi se zabeležena i u Vukovom rječniku. Srpski narod je verovao

Svaki praznik i njegovi običaji vezani su i za godišnje doba. Zato se u narodu obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Na ikonama preobraženja, koje se nalaze na svakom ikonostasu pravoslavnih hramova, slika se Gospod Isus Hristos na gori okružen svetlošću, sa Ilijom, Mojsijem i Trojicom apostola. U pravoslavnim hramovima se na preobraženje iznosi blagosilja novi rod grožđa, a danas je grožđe se mu crkvi deli i na groblju za pokoj duša mrtvih. U Srbiji je veliki broj pravoslavnih hramova posvećen ovom prazniku, a među njima su najpoznatije crkve preobraženja u Beogradu, Pančevu, Sokobanji, Smederevskoj Palanci i preobraženski manastir u Ovčaru, Srpskoj Svetoj Gori. Poznat je i književni opis praznovanja Jakova Ignjatovića, koji je dočarao proslavu u slavnoj Sent Andreji, gde se i danas Srbi iz Mađarske masovno

Slušali ste emisiju od Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1876. godine kod Aleksinca je poginuo Nikolaj Nikolajević Rajevski, konjički pukovnik, dobrovoljac u srpsko-turskom ratu, po kome je Lav Tolstoj stvorio lik Vronskog u romanu Ana Karenjina. Tri decenije kasnije, grofica Marija Rajevska podigla je crkvu Svete Trojice u Gornjim Adrovcima na mestu pogibije Nikolaja Rajevskog. Gradnja je završena 2. septembra 1903. godine. Na današnji dan 1896. godine u Beogradu je rođen Đorđe Roš, vojni pilot u Prvom svetskom ratu, osnivač Komiteta za obnovu manastira Hilandar, dobrotvor. Posle Drugog svetskog rata emigrirao je iz Jugoslavije, a 1961. godine posvetio se obnovi srpskog manastira na Atosu. Jedini je svetovni čovek sahranjen u porti manastira Hilandar. Slušamo Dušana Krstića, autora knjige Gospodin Roš.
7: Ono što je najbitnije jeste da je on uspeo da dobije dozvolu od grčkih vlasti, odnosno Instituta za arheologiju u Grčkoj, da se krene sa obnovom. A druga stvar je to što je ovaj organizovao predavanja u zamku u Nemačkoj, to je zamak nekih njegovih prijatelja, i na taj način je uspevao da podigne biblioteku, da obnovi krovne površine, da restaurira ogroman broj ikona, da rukopise koji su bili u pergamentu, da ih konzervira. Stvarno veliki posao je u tom momentu uradio, i to uz pomoć oca Mitropana, koji se naknadno i zalagao zapravo za to da se Đorđe Roš sahrani tamo.
6: 20. avgusta 1914. godine završena je Cerska bitka, prva saveznička pobeda nad centralnim silama u Prvom svetskom ratu. Za vreme Cerske bitke Austro-Ugarska vojska je u Mačvi i Podrinju ubila 4000 staraca, žena i dece. Slušamo zapis vojvode Stepe Stepanovića o početku Prvog svetskog rata.
8: Primio sam svoju drugu armiju u Aranđelovcu 24. jula. Obišao sam ih i naredio utvrđivanje. Onda smo shvatili pravac napredovanja neprijatelja. Saznali za njihova zverstva. Odmah sam uputio konjičku diviziju u Mačvu da zaštiti desni bok, a glavninu poveo na Cer. Pravac Tekeriš. Pošto je tu probijen front, počelo je gonjenje neprijatelja i dao je bog 10. avgusta 1914. na teritoriji Srbije, sem zarobljenika, nije bilo neprijatelja. Tome se niko nije nadao. Ali gubici, to je ono. Izgubili smo 240 oficira i 15.000 vojnika. Neprijatelj je imao još većih gubitaka, 25.000 vojnika i 4.500 zarobljenika. Zaplenili smo 50 topova, 86 kara, 3 bolnice i mnogo drugog materijala.
6: Na današnji dan 2014. godine u Somboru je preminuo slikar Sava Stojkov, slikar Bačke ravnice. Izlagao je na više od 500 samostalnih, isto toliko kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a za sobom je ostavio opus od oko 40.000 slika. Od 2010. godine u zgradi Preparandije u Somboru postoji stalna retrospektivna izložba dela Save Stojkova.
9: Smatram svoju prvu samostalnu izložbu da sam imao 6 ili 7 godina. Prve moje crteže koje sam imao stavio sam u prozor rodne kuće. Rođen sam ovde u Somboru. Bio sam presrećan da sam iza zavese posmatrao prolaznika kog neko zastao. Ja nisam čuo komentar šta misle o mom radu. Zastali su i gledali su. Tako da ja osjećam kao da je to prva moja samostalna izložba.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 20. avgust 1924. godine u Teksasu rođen Jim Reeves, prvi country pevač koji osvaja pozicije na tržištu pop muzike. Karijera mu je obeležena pesmom Distant Drums, poginuo u avionskoj nesreći jula 1964. godine.

1948. godine, na današnji dan u West Bromwichu rođen Robert Plant, pevač koji je glasom obeležio rock muziku. Posle velike karijere u okviru grupe Led Zeppelin i dalje postiže sjajne uspehe kao solista. Grammy nagradu osvojio je 2007. godine sa albumom Rising Sand, snimljen u saradnji sa pevačicom Alison Krauss.

0: 1949. godine specijalni izveštaj nedeljnika Newsweek sa portretom Peta Buna na naslovnoj strani glasi: njegove osvežavajuće pesme ispunjavaju vazduh.
1: I'll be home, my darling.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Prema podeli etnologa i etnokoreologa Olivere Vasić, Srbiju čini pet igračkih zona. To su centralna Srbija, jugoistočna Srbija sa Kosovom, zapadna Srbija sa Metohijom, severna Srbija i severoistočna Srbija. U emisiji Zlata jabuka, koja počinje u 11 sati, govorit ćemo o tradicionalnim igrama u zapadnoj Srbiji. Autor emisije Anastasija Živković. U toku je 32. filmski festival u Sarajevu. Ovogodišnji dobitnici nagrade Počasno srce Sarajeva su Emily Watson, Diego Luna, Woody Harrelson, Ashgar Farhadi i Emir Hadži Hafiz Begović, gost današnjeg kluba 2 o 13 sati. Sa njim razgovara Nevena Matović. Rečima deteta, dadilje je mama kada mama nije kod kuće. Nekoliko njih, kojima je zajedničko to što su pod okriljem Baby servisa Beograd, pričaju svoje iskustva u reportaži dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati. Autorka emisije Gordana Jelić. Švedski kompozitor i inženjer Kurt Atterberg poznat je pre svega po velikim orkestarskim i vokalno-instrumentalnim ostvarenjima. Njegovu šestu simfoniju slušat ćete u autogramu od 17 sati i 30 minuta u izvođenju Simfonijskog orkestra Švedskog radija i Stiga Westerberga. Autor emisije Radoš Mitrović. U ciklusu drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića od 18 sati i 32 minuta slušat ćete delo Hrista Bojčeva Pukovnik ptica u adaptaciji Miloša Jagodića. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Bila je ovo Potopljena katedrala ili Preludijum broj 10 Claude Debussy-a, a snimak je ostvario Arturo Benedetti Michelangelo.
1: Klasiku volim!
0: Jedno od remek dela srpske muzike 90. godina 20. veka jeste Testament vladike Petra Petrovića Njegoša. Reč je o delu komponovanom za naratora, solistu, hor, orkestar i traku na duhovne segmente.

teksta iz testamenta ovog velikog crnogorskog vladike i pesnika, a njegov autor je Rajko Maksimović. U ovom, kao i u ostvarenjima Buna protiv Dahija, zatim Pasija Svetog Lazara, primetan je i neoklasični stilski zaokret i akcenat na tekstu i njegovoj prozodi, što su i odlike stavova testamenta, čiji ćemo odlomak slušati u narednim minutima. Inače, ukupno ih ima šest, a to su tekst testamenta, slava tebje, tvoje slovo, čovjek je smrtan, ja sa nadeždom stupam i ja na tvoj poziv. Drugi stav, slava tebje, slušamo u interpretaciji Beogradskog gudečkog orkestra Dušan Skovran i hora Karsmanović-Obilić u solistu basa Vukašina Savića. Diriguje Darinka Matić-Marović.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počeo je novi toplotni talas. Od danas do ponedeljka maksimalne temperature biće od 34 do 40 stepeni. U centralnoj i južnoj Srbiji lokalno i do 42 stepena, navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili požari, trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avioni Iljušin. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije, u selu Maglić i na planini Stolovi. Posao otežavaju strm teren i jak veter. Meštani sela na obalama jezera Gazivode zabrinuti su, pošto je istekao rok nakon kog je moguće rušenje još 11 objekata u vlasništvu Srba. Svi problemi i pritisci s kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava predstavljaju kontinuitet institucionalnog i fizičkog terora privremenih institucija. Izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev poginulo je 13 osoba, više od 40 je ranjeno, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečija bolnica i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je države koje Iranu budu pružale financijsku ili drugu pomoć da će se suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski šef diplomatije Abbas Rakči upozorio je da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 sati u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski teniser Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na našem prvom programu Radio Beograda. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Getafea, prvi meč play-offa, kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 sati, a prenos je na prvom programu naše televizije. U Srbiji danas, kao što ste čuli, najviša temperatura do 40, a u Beogradu oko 38 stepeni. Bile su to vesti Radio Beograda 2.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počeo novi toplotni talas od danas do ponedeljka. Maksimalne temperature biće od 34 do 40 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji, lokalno i do 42 stepena. Navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili požari, trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde će od danas u gašenju učestvovati ruski protivpožarni avion Iljušin. Na delu teritorije opštine Bela Crkva u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac uvedena je vanredna situacija. U Ibarskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije u selu Maglić i na planini Stolovi. Posao otežavaju strm teren i jak veter. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev i okolinu poginulo je 13 osoba, više od 40 je ranjeno, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečje bolnice i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je države koje Iranu budu pružale financijsku ili drugu pomoć da će se suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi upozorio je da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzeň od 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea. Prvi meč play-offa, kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. augusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. U Srbiji danas, kao što ste čuli, najviša temperatura do 40, u Beogradu oko 38 stepeni. Slušali ste vesti.

Prema podeli etnokoreologa i etnologa Olivere Vasić, Srbija se deli na nekoliko igračkih celina. To su centralna Srbija, jugoistočna Srbija sa Kosovom, zapadna Srbija sa Metohijom, severna Srbija i severoistočna Srbija. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tradicionalnim igrama u zapadnoj Srbiji uz odabrane primere tradicionalnih melodija iz ovog regiona. Na početku slušamo Prekid kolo koje izvodi ansambl Miodraga Todorovića Krnjevca, a nakon toga sledi pesma u izvođenju grupe Ribaševke iz sela Ribaševina nadomak Užica. Sa vama je danas Anastasija Živković.

Etnokoreološka celina Zapadna Srbija obuhvata prostor između reka Save i Drine, državnih granica prema Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji, a od ostalih oblasti Srbije deli je linija koja polazi od ušća Kolubare u Savu, potom ide dolinom Kolubare, prelazi preko rudnika i Zapadne Morave, penje se na Kopaonik i sa Kopaonika, dolinom Laba i Sitnice, spušta se u Metohiju i Kosovo.

Slušate emisiju Od zlata jabuka u kojoj danas govorimo o tradicionalnim igrama Zapadne Srbije. Čuli smo ansambl Milorada Uroševića i kolo Užičku čarlamu, Branislava Simonovića i grupu pevača u pratnji Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i duvački orkestar Miće Petrovića sa poznatom melodijom Znaš li draga onu šljivu ranku. Zapadnu Srbiju je najvećim delom naselilo dinarsko stanovništvo koje je na ovaj prostor pristizalo u različitim periodima tokom proteklih nekoliko vekova. Jedan deo ovog stanovništva je prihvatio islam, a osim Srba na ovoj teritoriji žive i Albanci, potomci Dukađinske i Malisorske struje, stanovništvo koje je počelo da se spušta u dolinu Metohije i Bistrice od kraja 17. veka. Sve ovo uslovilo je raznovrstan igrački repertoar dužinom čitave oblasti, a jedina srodnost igračkog repertoara uočava se na potezu od Mačve do Štavice, mada ne u velikom broju igara. Zbog ovakve složenosti, etnokoreolog Olivera Vasić je Zapadnu Srbiju posmatrala podeljenu na tri dela – severozapadni deo, središnji i jugozapadni deo. Severozapadni deo obuhvata prostor od Mačve do Užičke Crne Gore, a neke od igara koje su se izvodile su povod ili povoz, četvorak, trojak, s noge na nogu, što predstavlja brojne varijante kola u tri. Potom tu su sremica i sakajdo. Već na prvi pogled uočavaju se sličnosti sa repertoarom centralne Srbije, ne samo u pogledu različitih igara koje pripadaju tipu kola u tri, već trojak koji smo pomenuli u Zapadnoj Srbiji postoji i u centralnoj Srbiji kao trojanac, a jedina razlika između ove dve igre ogleda se u stilu izvođenja. Dok se u centralnoj Srbiji igra meko, lepršavo, dotle se u Zapadnoj Srbiji igralo tvrdo, na celom stopalu, a sami stanovnici ove oblasti su tokom terenskih istraživanja znali da svoj stil igre opisuju rečima igramo ko međedi ili raskorači noge i trupni i eto ti naše igre. Čućemo sada Luku Vidakovića, izvornog svirača iz Prijepolja na dvojnicama i klanetu, gotovo zaboravljenom duvačkom instrumentu. Na dvojnicama ćemo čuti kukunjaš, a na klanetu sitno kolo. Potom sledi pesma u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića, a livatsko kolo odsviraće nam duvački orkestar Radovana

Središnji deo zapadne Srbije obuhvata prostor od Užičke Crne Gore pa sve do Metohijskog Podgora. Ovde su zabeležene igre Bratstveno kolo, Trojanac i Kukunjaš, Povijorac, Starinski zaplet, Prolomčica, Osmica, Skeja, Đurđevka, Četvorac, Devojačko i Šareno kolo. Takođe, zabeležen je veliki broj igara uz koje se pevalo. Ove igre se nazivaju kolanjima, a u zapadnoj Srbiji zabeleženi su Kreni kolo da krenemo, Kolovođo lakše lakše, Sitan sam biser prosula i druga. U periodu između dva svetska rata seosko stanovništvo prihvatilo je neke igre iz gradskog repertoara, a to su doktorsko kolo, učiteljsko kolo, demokratsko, Sarajka, Šumatovac, Sedma nebeska, Radikalka i druge. Interesantno je da je u ovom delu zapadne Srbije i pravoslavno i muslimansko stanovništvo negovalo gotovo isti igrački repertoar sa malim izuzetkom. Kako je zabeleženo, pravoslavci nisu igrali skeju, a muslimani trojanac. Sledi Tomislav Spasojević na fruli sa ariljskim kolom, potom pesma u izvođenju Dragomira Majkića i na kraju slušamo Dalibora Todorovića, izvornog svirača iz Raške, koji na svirali izvodi pesmu Sa golije glas se čuje i staro Žikino kolo.

U današnjoj emisiji govorili smo o tradicionalnim igrama u zapadnoj Srbiji. Do kraja emisije slušamo Dragačevsko kolo koje izvodi Radoslav Spasić na usnoj harmonici u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počeo je novi toplotni talas. Od danas do ponedeljka maksimalne temperature biće od 34 do 40 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji, lokalno i do 42 stepena. Navodi se u najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uz visoke temperature Srbiju su pogodili požari, trenutno je aktivno više desetina žarišta. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, gde je u gašenju požara počeo da učestvuje ruski avion za gašenje požara Eljušin 76. Na delu teritorije opštine Bela Crkva u Trujinom naselju i selima Kajtasovo i Grebenac uvedena je vanredna situacija. Navodi se da je ugrožena bezbednost ljudi, imovine i životne sredine. U Iberskoj klisuri aktivni su požari na dve lokacije, u selu Maglić i na planini Stolovi. U noćašnjem ruskom napadu balističkim raketama na Kijev i okolinu poginulo je 13 osoba, više od 40 je ranjeno, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, uključujući soliter, čiji su gornji spratovi uništeni, kao i dečja bolnica i škola. U napadu su korišćene balističke i krstareće rakete, kao i dronovi. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je države koje Iranu budu pružale financijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi izjavio je da je to samo pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju Plzenju 20 časova u prvoj utakmici baraža za Ligu Evrope. Na klupi crveno-belih debitovaće španski trener Albert Riera. Prenos utakmice možete pratiti na prvom programu Radio Beograda. Partizan od 21 čas igra u Španiji protiv Hetafea, prvi meč play-offa, kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanši se igraju 27. avgusta. Košarkaši Srbije sastaće se s Francuskom u pripremnoj utakmici za predstojeće kvalifikacione prozore za svetsko prvenstvo. Duel u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. U Srbiji danas, kao što ste čuli, najviša temperatura do 40, lokalno i do 42 stepena. Bile su to vesti Radio Beograda 2.

0: Lazo, približi mi se, Lazo, sedi do mene. Za Boga, Lazo, ne dolazi u obzir.
1: Savest.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Laze Kostića Dnevnik u radiodramatizaciji Tanje Šljivar. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Vladan Živković, Siniša Ubović, Sena Đorović, Jadranka Selezdizdarević i Olga Babić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Miloš Jagodić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Potak-Oljević. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, septembar 2009. godine.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Lidije Ćirić Followeri. Uloge su tumačili Snežana Kovačev, Vesna Stanković, Tanja Mirčetić i Sena Đorović. Lektor Olga Babić, ton majstor Milan Filipović, muzički urednik Dragan Mitrić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Miloš Jagodić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, decembar 2022. godine.

Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a umetnik u kome će biti reči u današnjoj emisiji Vreme muzike jedan je od najpoznatijih violončelista i uopšte izvođača muzike na svetu. On je takođe jedan od onih čiji su diskovi najprodavaniji, a čija se popularnost poredi sa popularnošću koja prati zvezde pop i rock muzike, mada to nije nešto neobično jer on sam i nije neko ko je posvećen isključivo klasičnoj muzici, već je jedan od onih koji svojim primjerom sasvim jasno daju svima do znanja da granice u muzici ne postoje. On je, kako Amerikanci vole da kažu, njihovo blago, Francuzi ga svojataju pošto je rođen u Parizu, Nemci ga zovu građaninom sveta, a šta tek misle Kinezi o umetniku koji se zove, pretpostavljam da ste već i pogodili, Yo-Yo Ma, i kome posvećujem današnje Vreme muzike. Ostanite uz Radio Beograd 2 do 14:55, nakon Sensansovog labuda, muzički portret ovog violončeliste nastavljamo Bahom.

Bile su ovo dve numere sa izdanja ansambla Put svile, koji je 2000. godine kao izvođački kolektiv unutar istoimenog projekta osnovao Jojo Ma, a kome je posvećena današnja emisija. On u ovom ansamblu, osim na violončelu, svira na raznim tradicionalnim gudačkim instrumentima, izvodeći paralelno sa članovima ansambla i tradicionalnu i novu muziku. Sve što snimi od te muzike, ali i svake druge, možete čuti na izdanjima diskografske kuće Sony, čiji je ekskluzivni umetnik, a njegova diskografija obuhvata danas više od 120 naslova, među kojima je 20 izdanja osvojilo Grammy. Poslednji nagrađeni u februaru 2026. je snimak Šostakovićevih koncerata za violončelo sa Bostonskim simfonijskim orkestrom i Andrisom Nelsonsom. Kao i koncertni nastupi i objavljeni diskovi svedoče o širokom polju interesovanja ovog umetnika, a čitav je niz onih koji zaista ne podležu nikakvoj muzičko-žanrovskoj kategorizaciji, poput albuma Hush sa Bobijem McFerrinom, zatim diskova Apalački valcer ili Apalačko putovanje sa Markom O'Connorom i Edgarom Mayerom, ili recimo veoma popularni Obrigado Brazil, posvećen muzici ove južnoameričke zemlje. Grammyjem kao najbolji u kategoriji folk muzike je svojevremeno nagrađen i specifičan spoj klasike i country muzike, to jest disk Goat Rodeo Sessions, i njegov nastavak je tu iz 2020. Not Our First Goat Rodeo Sessions, na kome Jojo Ma ponovo svira sa violinistom Stuartom Duncanom, kontrabasistom Edgarom Mayerom i mandolinistom Chrisom Tylom. Tu su takođe i izdanja ansambla Puta svile, New Impossibilities, When Strangers Meet, Sing Me Home, koji prati dokumentarni film o ansamblu, i da ne nabrajam dalje. Pored toga, Jojo Ma ostaje, razume se, jedan od umetnika čiji su snimci dela klasičnog repertoara među najprodavanijim i najtraženijim na svetu. Kako beleži statistika, svi njegovi albumi vrlo se brzo nađu na Billboardovoj top listi najprodavanijih klasičnih izdanja, ostajući među prvih 15 vrlo dugo, a često se dešava da se na listi istovremeno nalazi nekoliko naslova ovog violončeliste, koji je u oktobru 2025. godine napunio 70 godina, ali ne usporava nikako tempo rada. Njegove najnovije inicijative, koje spajaju vrhunsku muziku i aktivizam, su rezidencijalni projekat na čuvenom Tanglewood festivalu pod nazivom We the People, u okviru koga je okupio istaknute borce za građanska prava, istoričare, intelektualce i muzičare, kako bi kroz umetnost promišljali o budućnosti i snazi društva. Takođe nastavlja i serijal Beethoven za troje u saradnji sa pijanistom Manuelom Exom i violinistom Leonidasom Kavakosom. Objavio je novo, peto izdanje albuma iz ovog serijala, koji donosi inovativne i intimne kamerne aranžmane Beethovenovih monumentalnih dela. Ovoga puta među tim delima je i Simfonija Eroika. I naravno, Jojo Ma aktivno nastupa širom sveta u kamernim sastavima ili sarađujući sa vodećim svetskim orkestrima, izvodeći klasične koncerte za violončelo. A među snimcima koje je do sada ostvario koncerata Haydna, Saint-Saensa, Šostakovića, Šumana, Dvoržaka, a koji ostavljaju bez daha, za danas sam izdvojila finale Elgarovog koncerta sa Londonskim simfonijskim orkestrom, kojim diriguje Andre Previn.

Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović. U narednih 50 minuta imat ćete prilike da se upoznate sa jednim izuzetnim delom švedskog kompozitora Kurta Atterberga, koncertom za violončelo. Opus ovog švedskog autora je izuzetno velik i raznolik, ali Atterberg pre svega poznat po simfonijama i operama. Zapravo ovaj kompozitor se sa manje ili više uspeha oprobao u gotovo svim žanrovima, te je tako i za sebe ostavio i nekoliko koncerata za različite instrumente. Prvi koncert, opus 7, napisan je za violinu, da bi zatim nastajali koncerti za violončelo, hornu i klavir, kao i jedan dupli koncert za violinu i violončelo. U današnjoj emisiji slušat ćemo njegov koncert za violončelo u C-molu. Prva verzija partiture ovog koncerta završena je 1917. godine, ali je Atterberg nastavio da radi na njoj, završivši poslednju verziju 1922. Tokom perioda kada je pisana ova kompozicija, nastale su i četvrta i peta simfonija, drugi kvartet, dva baleta i još nekoliko ostvarenja. Iako je Atterberg veoma dobro poznavao violončelo, zanimljivo je da je ovaj koncert jedno od retkih dela koji je posvetio tom instrumentu. Naime, on je još kao 15-godišnjak počeo da uči violončelo koji je nakon slušanja jednog koncerta briselskog gudeškog kvarteta i izvođenja Beethovenovog osmog kvarteta postalo njegov omiljeni instrument. Znalački raspisana deonica violončela i verovatno izvrsna interpretacija postakla je mladog Atterberga da se posveti izučavanju ovog instrumenta. Nekoliko godina kasnije počeo je i da nastupa kao violončelista u orkestru Stockholmskog koncertnog društva, danas poznatog kao orkestar Kraljevske Stockholmske filharmonije. Ovo njegovo poznavanje violončela najpotpunije se ogleda u koncertu u C-molu. Reč je o jednom od prvih koncerata za violončelo koji su nastali u Skandinaviji i svakako jednom od retkih koncerata sa ovog područja koji su pisani post-Wagnerovskim romantičarskim jezikom. Naime, skandinavski autori koji su kasnije pisali koncerte za violončelo kao što su Gösta Nyström ili Moses Pergament bili su inspirisani muzičkim tendencijama koje su postavljali francuski kompozitori krećući se u impresionističkim okvirima sa elementima ekspresionizma. Atterberg, naprotiv, u ovom delu, kao i u drugima iz ovog opusa, pokazuje privrženost nemačkom 19-vekovnom izrazu kome će ostati veran do kraja stvaralaštva. Zapravo, za razliku od njegovih pomenutih kolega, okrenutih muzičkom modernizmu, Atterberg je dosadno pisao u romantičarskom nacionalnom stilu. Ovo je, smatraju mnogi muzikolozi, u vezi i sa njegovim političkim ubeđenjima koje su inklinirala ka konzervativizmu i koja će ga u kasnijim godinama približiti i nacionalsocijalistima Nemačke. Koncert za violončelo sadrži tipične elemente ovog romantičarskog jezika u kome bi se moglo reći da postoje primese skandinavskog folklora. Ovaj element narodne muzike prisutan je samo u obrisima, u izvesnim melodijskim rešenjima, na primjer u drugom lirskom stavu, ali i u bržim segmentima prvog stava. Kompozicija je trostavačna sa laganim uvodom koji postavlja lirsku i pomalo setnu atmosferu koja će ostati konstanta celokupnog dela. Ova atmosfera se postiže pre svega izuzetno raspevanim, široko postavljenim melodijama koje su, na primjer, u laganom stavu praćene dugim, izdržanim harmonijama. Kritičar David Harvitz tako piše da je Atterbergov koncert toliko melodijski atraktivan da se teško primećuje potpuno odsustvo tematskog razvoja, a koje je prema njemu posljedica kompozitorovog izbjegavanja primjene kontrapunkta. Atterberg je zapravo bio dosadan liričar koji je do kraja ostao naklonjen romantičarskoj poetici. U tom smislu on je prednost davao intuiciji nad analitičnošću, o čemu su pisali i njegovi savremenici. Atterbergova muzička intuicija se na najbolji način može čuti u drugom stavu njegovog koncerta za violončelo, koji je praktično satkano od jedne široke melodije koju iznosi solo instrument i koje pokazuje njegovu istančanu muzikalnost. Uopšte, ovaj koncert ispoljava osnovne karakteristike upečatljivog muzičkog jezika ovog švedskog kompozitora. Koncert za violončelo Kurta Atterberga slušat ćemo u izvođenju violončeliste Nikolaja Schneidera i Simfonijskog orkestra Radio Frankfurta pod upravom Arija Rasilainena.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Ciklus drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića. Hristo Bojčev, pukovnik ptica, repriza.

0: U ciklusu drama posvećenih 90 godina od rođenja Ivana Jagodića slušali ste reprizu dela Hrista Bojčeva Pukovnik ptica u adaptaciji Miloša Jagodića. Prevod Jasna Jokić. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Lepomir Ivković, Branislav Platiša, Dubravko Jovanović, Dragomir Čumić, Vladan Živković i Jadranka Selec. Lektor Radmila Vidak. Ton majstor Milan Filipović, kompozitor Petar Antonović, muzički urednik Predrag Stamenković, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, režija Miloš Jagodić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, januar 2002. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Visine u kojoj je s vama Gorica Pilipović možete slušati misu najznačajnijeg savremenog letonskog kompozitora Peterisa Vasksa. On je rođen 1946. godine u porodici baptističkog sveštenika. Sa učenjem muzike krenuo je u rodnom mestu, a počeo je da komponuje istovremeno sa upisom na smer kontrabasa u muzičkoj školi u Rigi, odnosno na studije istog instrumenta na Litvanskom državnom konzervatorijumu u Viljnusu. Postao je član više orkestara pre nego što je upisao i studije kompozicije u Rigi. Početkom 90. godina prošlog veka sve više je sticao reputaciju i Evropi, pošto je njegovu muziku promovisao poznati violinista Gidon Kremer. Rani stil Peterisa Vasksa bio je pod uticajem inovacija poljske škole, Lutoslavskog, Pendereckog, a u kasnijim delima ovaj autor je posegnuo za folklorom svoje zemlje, u muzici koja je krajnje pregledna i komunikativna sa jakim uporištem na harmoniji. Vasks upotrebljava i minimalističke tehnike, kao i oštre disonance, kad je to potrebno, ali njegov izraz je često i lirski. On se specijalizovao za kamerna dela sa programskim naslovima koji govore o ugroženoj prirodi i neophodnosti odbrane humanosti od mračnih sila civilizacije. Ovaj etički imperativ stvara duboko meditativno raspoloženje Vasksove muzike, kao i česte oštre kontraste između kristalne lepote ideala i tragičkog patosa. Značajan deo njegovog opusa čini i horska muzika. Pored niza svetovnih kompozicija, tu je i nekoliko duhovnih, a u večerašnjoj emisiji slušat ćemo misu iz 2000. godine. Delo je prvo

obično napisano za hor i orgulje, ali je kompozitor ubrzo otkrio idealni kontrapunkt neskrivenoj emocionalnosti glasova u partu za gudački orkestar. On je tembr gudačkih instrumenata shvatio kao neku vrstu pevanja, sposobnog da direktno prenese poruku njegove muzike, koju je, kao potomak protestanata, uobličio u formu katoličke mise. Ona ima uobičajene stavove, Kyrie, Gloria, Sanctus Benedictus i Agnus Dei, a slušamo je u izvođenju hora Letonskog radija i ansambla Sinfonijeta iz Rige, kojima diriguje Sigvards Klava.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti završni deo teksta Miloša Vojinovića Alternativni planovi za preuređenje jugoslovenskog prostora tokom Prvog svetskog rata. Od 20 sati i 15 minuta u emisiji Prostori pijanizma u ciklusu Pijanizmi Balkana Husein Sermet izvodi dela Ludviga van Beethovena i Morisa Ravela. Od 21 sati 25 minuta u ciklusu posvećenom 125-godišnjici Wigmore Halla u Londonu emitujemo snimak koncerta koji su sopran Caroline Sampson i pijanista Joseph Middleton održali 4. juna u ovoj čuvenoj dvorani. U 22 sata i 25 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti četvrti završni deo teksta Londe Schibinger Zašto se sisari nazivaju sisarima. Od 22 sata i 45 minuta u emisiji Muzika Viva predstavljamo dela finskog kompozitora Sebastiana Fagerlunda. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Od 0 sati i 5 minuta u emisiji Gramofonija, Beogradski kamerni ansambl i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta izvode dela Dragutina Gostuškog i Srđana Hofmana. Stavove iz gudačkih kvarteta Jozefa Elsnera emitujemo od 0 sati i 45 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Antona Arenskog, Teodora Lešetickog, Kristijana Sindinga i Aleksandra Tansmana.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati četvrti završni deo teksta Miloša Vojinovića, alternativni projekti organizacije jugoslovenskog prostora tokom Prvog svetskog rata.
2: Grupa jugoslovenskih komunista iz Moskve je u aprilu 1918. godine poručivala da je neophodno da posleratne reforme dovedu vlasništvo nad zemljom u ruke seljaka koji je obrađuju, kao i da se sve fabrike i preduzeća nacionalizuju. Baš kao i zvanična saopštenja srpske vlade i jugoslovenskog odbora, ovaj komunistički pamflet počivao je na uverenju da su Srbi, Hrvati i Slovenci jedan narod. Međutim, budućnost jugoslovenskog prostora zamišljena je u Jugoslovenskoj nezavisnoj demokratskoj republici s vlašću seljaka,

0: način na koji je rat mogao da se završi. U ratnom vremenu, kada je nesigurnost bila jedina konstanta, nastajao je čitav spektar planova, od jugoslovenskih i širih slovenskih federalističkih zamisli preko austro-ugarskih i regionalnih projekata, do programa koji su budućnost polagali u merodavne faktore velikih sila ili ređe u plebiscitarnu volju stanovništva. Ovi planovi, često zasnovani na angažovanim tumačenjima prošlosti, otkrivaju kako su savremenici zamišljali budućnost i kako su planirali da je ostvare. Posebno neistraženu dimenziju čini socijalno-ekonomska ravan planova. Rat je usled velikih materijalnih i ljudskih žrtava ubrzao programe koji su socijalne promjene postavili u središte državnih prioriteta. To je pripremilo teren za međuratne reforme. S obzirom na relativnu ekonomsku nerazvijenost i slab rast koji je usledio, ovo je istovremeno najavljivalo velike teme o kojima će se raspravljati u međuratnoj Jugoslaviji. Pojedini planovi se mogu nazvati utopijskim, međutim, čini se da je nivo razaranja bio takav da je i utopizam predstavljao realističku želju za velikim promjenama. Istraživanje onih koji su bili protivnici jugoslovenskog rešenja omogućava da se sagledaju protivnici ishoda 1918. godine, a samim tim i velike unutrašnje napetosti sa kojima će se nova država suočiti vrlo brzo nakon osnivanja. Metodološki posmatrano, usmeravanje pažnje ka pitanju kako su protagonisti Prvog svjetskog rata vidjeli budućnost, umjesto retrospektivnog čitanja iz ishoda 1918. godine, predstavlja branu protiv jednostavnih objašnjenja i pokazuje kako su ratne okolnosti oblikovale opcije koje su postojale i daje odgovor na pitanje zašto su neke alternative odbačene, dok su druge ostavljale trajne naslage u političkoj i društvenoj praksi. Potreba za daljim istraživanjima postoji, posebno kada je reč o analizama pojedinačnih projekata, kanala koji su korišćeni za lobiranje, uloge dijaspore i emigracije, uticaju cenzure itd. Istraživanje neostvarenih planova je važna i plodonosna tema, koja ne samo da dopunjuje sliku o nastanku Jugoslavije, već nudi analitički okvir za razumevanje dugog trajanja sporova, reformi i identitetskih politika u jugoslovenskoj istoriji 20. veka.
1: U emisiji Studije i ogledi pratili ste četvrti završni deo teksta Miloša Vojinovića Alternativni projekti organizacije jugoslovenskog prostora tokom Prvog svjetskog rata. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Prostori pijanizma. Ciklus Pijanizmi Balkana.

Da biste postali muzičar, neophodno je da posjedujete odgovarajući nivo razuma i mašte. Zvuk mora da vas zaokupi, da osjećate da vas doziva. Čak i ako tražite uputstva i smernice od bezbrojnih učitelja, bez poriva za stvaranjem vlastitog zvuka na instrumentu, vaši napori neće doneti ništa značajno. Ovim rečima savremeni turski pijanista Hüseyin Sermet sažeo je u jednom intervju svoj odnos prema izazovu koji postavlja poziv muzičkog izvođača, otkrivajući ujedno i osnove na kojima gradi sopstvene interpretacije vrhunske tonske estetike i narativne snage. U večerašnjoj emisiji osvrt na umetničke domete ovog izuzetnog pijaniste načinit ćemo izborom interpretacija iz njegove bogate diskografije, dodajući time još jednu kockicu bogatom mozaiku turskog klavirskog izvođaštva. Rođen 1955. u Istanbulu, Hüseyin Sermet kao nadareni dečak u šestoj godini odlazi u Ankaru, gde na tamošnjem državnom konzervatorijumu počinje da uči klavir u klasi Ferhunde Erkin, poznate turske pijanistkinje i pedagoga, jedne od utemeljiteljki klavirskog izvođača.

Pesme francuskih autora s početka 20. veka, Reynalda Hana, Charlesa Borda, Gilles Masnaya i Mel Bonny, na sceni Wigmore Halla u Londonu izvela je sopran Caroline Sampson uz pratnju Josepha Middletona. U narednim minutima slušat ćete tri venecijanske pesme Reynalda Hana, koje je ovaj kompozitor napisao u Veneciji 1901. godine tokom boravka u vili Vinarete Singer, jedna od najvećih mecena umetnika s početka prošlog veka, poznate i po svojoj tituli Princeza de Polignac. Potom nas Caroline Sampson i Joseph Middleton vode u Berlin, gde je Arnold Schoenberg 1901. napisao svoje kabaretske pesme. Slušat ćete kompozicije čiji su nazivi Galateja, Gigerlete i Arija iz ogledala Arkadije.

Bile su to kabaretske pesme Arnolda Šemberga, pre kojih ste čuli i tri venecijanske pesme Reinalda Hana, takođe napisane 1901. u godini kada je svoja vrata publici otvorio Wigmore Hall u Londonu, dvorana u kojoj su nastupili sopran Caroline Sampson i pijanista Joseph Middleton, čiji junski recital slušamo u večerašnjoj emisiji. Njihov nastup zaokružen je jednim savremenim ostvarenjem, pesmom Prvobitno seme uma, pevača i kompozitora Roderika Williamsa, koju su izveli na bis. Ova pesma će se naći na predstojećem albumu Caroline Sampson, koji će biti objavljen tokom jeseni.

0: Poštovani slušaoci, pesmom Prvobitno seme uma Roderika Williamsa u interpretaciji soprana Caroline Sampson i pijaniste Josepha Middletona završen je koncert održan 4. juna u Wigmore Hallu u Londonu u okviru festivala kojim je proslavljena 125. godišnjica jedne od najboljih kamernih dvorana u svetu. Večerašnju emisiju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati četvrti završni deo teksta Londe Schibinger Zašto se sisari nazivaju sisarima, politike roda u prirodnjačkoj nauci 18. veka.
2: Evropska opčinjenost ženskim dojkama stvorila je povoljnu kulturnu klimu za prihvatanje Lineovog novog naziva, sisari. Međutim, neposredniji politički razlozi naveli su ga da naučnu pažnju usmeri upravo na dojke. Njegovo naučno viđenje razvijalo se uporedo sa značajnim političkim promenama u 18. veku, preoblikovanjem shvatanja o podizanju i nezi dece, kao i društvenih uloga žena kao majki, supruga i građanki. Naglasak koji je stavljao na prirodnost majke koja doji sopstveno dete, podržavao je društvene pokrete koji su potkopavali moć i uticaj žena u javnoj sferi i pridavali novu vrednost majčinstvu. Uprkos prosvetiteljskom uverenju da su svi ljudi po prirodi jednaki, žene iz srednje klase nije trebalo da postanu potpuno ravnopravne građanke sa političkim pravima, niti profesionalke u državnom poretku, već novo potvrđene i osnažene majke u okviru doma. Najjasniji izraz Lineovog angažmana predstavljalo je njegovo uključivanje u kampanju za ukidanje drevnog običaja dojenja uz pomoć dojilje. 18. vek predstavljao je vrhunac rasprostranjenosti prakse angažovanja dojilja. Više Evropljana nego ikada ranije, ne samo aristokrate i imućni trgovci, već i seljaci i zanatlije, slalo je svoju decu na selo kako bi ih tamo dojile dojilje. Do 80. godina 18. veka Pariz i Lyon slali su čak do 90% svoje dece dojiljama. Iako je praksa angažovanja dojilja pružala rešenje za problem podizanja dece za majke i očeve iz srednjih i viših društvenih slojeva, ona je istovremeno dovodila i do visoke smrtnosti od dojčadi. Počeo je da raste strah da se stanovništvo Evrope smanjuje upravo u trenutku kada su vlade nastojale da povećaju raspoloživu radnu snagu kako bi podržale vojno i privredno širenje i rast. Briga za povećanje broja stanovnika bila je, na primjer, toliko velika u Danskoj da je 1707. godine donet zakon kojim je mladim ženama bilo dopušteno da rode što je moguće više dece, čak i ako bi ta deca bila vanbračna. Joseph Rollin, lekar Luja 15. od Francuske, smatrao je decu bogatstvom naroda, slavom kraljevstava i snagom i srećnom okolnošću carstava. Fiziokrata Markiz de Mirabeau uzroke opadanja broja stanovnika video je u zanemarivanju dece od strane majki, zajedno sa drugim činiocima, kao što su koncentracija imovine u rukama malog broja ljudi, raskoš i propadanje poljoprivrede. Očuvanje porodice i ispunjavanje majčinskih dužnosti postali su važna pitanja državne politike. Za državne ministre, najjednostavniji način povećanja nataliteta bio je smanjenje smrtnosti od dojčadi putem unapređivanja obrazovanja akušera, babica i, što je bilo najvažnije, samih majki. Središnji element ove kampanje predstavljala je serija priručnika o zdravlju i ponašanju namenjenih ženama, koje su pisali lekari. U tom kontekstu, Line, koji je i sam bio lekar, pripremio je 1752. godine disertaciju protiv štetnih posljedica prakse angažovanja dojilja, svega nekoliko godina pre nego što je skovao naziv mamalija i u vrijeme kada je posmatrao kako njegova sopstvena deca sisaju. Njegova supruga rodila je 7 dece između 1741. i 1757. godine. Njegovo delo pod naslovom Pomajka dojilja ili disertacija o pogubnim posljedicama plaćenog dojenja izložilo je ključne teme prosvetiteljske kritike prakse angažovanja dojilja. Pre svega, praksa angažovanja dojilja narušavala je zakone prirode. Sama priroda, nežna i brižna majka, odredila je tok ženskog razmnožavanja, a odstupanje od njenih zakona ugrožavalo je i majku i dete. Line je uviđao, kao i drugi lekari i pojedine babice, da je novorođenče koje doji druga žena lišeno majčinog prvog mlijeka, kolostruma, koje je od presudnog značaja za izbacivanje mekonijuma iz organizma deteta. Također je upozoravao da su se dojilje, budući da je većina njih poticala iz najsiromašnijih društvenih slojeva, hranile masnom hranom, prekomerno konzumirale alkohol i često bolovale od velikih boginja i polno prenosivih bolesti, što je, prema njegovom mišljenju, dovodilo do stvaranja nezdravog, ako ne i smrtonosnog mlijeka. Lina je također naglašavao da bi zadržavanje mlijeka moglo biti štetno za majku. Kontrakcije materice nakon porođaja usmeravale su obilne telesne sokove povezane s trudnoćom ka dojkama. Ukoliko se ti sokovi ne bi izlučili u obliku mlijeka, žena bi mogla da se razboli. Za Linea su zakoni prirode određivali put ka očuvanju zdravlja i majke i deteta. U ovom pamfletu iz 1752. godine Lina je također nagovestio svoju kasniju nomenklaturu, suprotstavljajući varvarstvo žena koje svojoj deci uskraćuju majčino mlijeko brižnoj nežnosti velikih zveri, kita, strašne lavice i žestoke tigrice, koje svojim mladuncima dragovoljno pružaju dojku. Ideja da žene treba da slede primjer zveri predstavljala je uobičajeni motiv u literaturi protiv poveravanja dojenja dojiljama, koja je u to vrijeme preplavila Evropu. Pozivajući se na prirodni zakon i prirodni poredak, francuska babica Marie Anelle Robur pozivala je žene da slede životinski instinkt, koji majku podstiče da se neposredno nakon porođaja pobrine za svoje mladunče. Anelle Robur opominjala je majke da ne obraćaju pažnju na muževe koji su nastojali da oslobode domaćinstvo tereta novorođenčadi i da umjesto toga razvijaju uzvišeniju privrženost koju niže životinje osjećaju prema svojim mladuncima. Također je savjetovala ženama da ne slede preporuke babica koje nisu uviđale značaj kolostruma. U to vrijeme je bilo uobičajeno da babice savjetuju ženama da sa dojenjem sačekaju 28 sati nakon porođaja. Kako je objašnjavala Anelle Robur, novorođenčad će, baš kao i mladunci drugih životinja, odmah po rođenju potražiti dojku. Ove i druge kritike prakse poveravanja dece dojiljama u velikoj su meri doprinele suzbijanju neznanja i zloupotreba koje su pratile takav način ishrane o dojčadi. U tom periodu bebe su imale znatno veće izglede za preživljavanje kada su ih dojile njihove majke. Zloupotrebe su bile brojne, naročito u Francuskoj, gdje su dojilje, očajne zbog zarade, često prihvatale više odojčadi nego što su mogle adekvatno da othrane. Anonimna autorka dela Ženski priručnik o lekovima nesumnjivo je preterivala kada je tvrdila da je slanje deteta dojilji bilo malo bolje nego njegovo izlaganje smrti na ulici. Istovremeno, mnogi napadi na praksu angažovanja dojilja reprodukovali su i učvršćivali vekovima stare motive i sujeverija. Lina je, na primjer, upozoravao da se karakter deteta iz više klase lako može iskvariti mlekom dojilja iz nižih društvenih slojeva. Koristeći primjere preuzete od Erazma, on je Neronovu zavisnost od alkohola i Kaligulinu tiraniju pripisivao gorkom, zlom mlijeku dojilja. Iako su autori ovih pamfleta pokazivali iskrenu zabrinutost za dobrobit majki i dece iz sopstvenih društvenih slojeva, rijetko su se osvrtali na pogubne posljedice koje je praksa davanja dece na dojenje imala po niže slojeve čovečanstva, kako ih je nazvao jedan od uticajnijih zagovornika kampanje protiv angažovanja dojilja. Deca samih dojilja, koje su bila angažovane da doje tuđu decu, često su bila zanemarivana ili čak uklanjana uz malu novčanu naknadu i bez postavljanja bilo kakvih pitanja. Nastojanje da se praksa angažovanja dojilja ukine bilo je povezano sa još jednim aspektom preoblikovanja reprodukcije u 18. veku. Lekari, muškarci, preuzeli su tradicionalno ženske domene. Priča o opadanju značaja babica, njihovom potiskivanju i usponu muških ginekologa i akušera dobro je poznata. Nastojanje univerzitetski obrazovanih lekara da profesionalizuju zdravstvenu zaštitu žena i da pritom tradicionalne praktičarke potisnu iz ove oblasti, proširilo se i na negu novorođenčadi. Engleski lekar William Cadogan, možda najodlučniji zagovornik takvog stanovišta, podsticao je očeve koji su dojenje često smatrali nečim nedostojnim i ponižavajućim da se postaraju da njihovu decu doje majke pod njihovim ličnim nadzorom. Po Cadoganovom mišljenju, dojenje ne bi smelo da bude jedna od tajni bone dee iz kojih su muškarci isključeni. Nadzor nad negom dece, tvrdio je, predugo je na poguban način bio prepušten ženama za koje se ne može pretpostaviti da posjeduju odgovarajuće znanje potrebno za takav zadatak, uprkos tome što ga smatraju svojom isključivom oblašću. Babe bi trebalo skloniti i držati ih po strani, zajedno sa njihovim travama, korenjem i drugim tradicionalnim načinima lečenja. Jamajčanski sudija Edward Long podsticao je belkinje u kolonijama da napuste varvarski i štetan običaj prepuštanja svoje dece dojiljama koje su crnkinje i mulatkinje. Majke evropskog porekla ohrabrivane su da same preuzmu prijatan zadatak dojenja sopstvene odojčadi, koji je u potpunom skladu sa zakonima prirode. Za prosvetljenog učenjaka, zakoni prirode nisu određivali samo pravila reproduktivnih praksi, već i društveni poredak. Medicinski autoritet, pravni sistem i popularna književnost udruženo su doprinjeli stvaranju novog interesovanja za majčinsko dojenje. Kao što je bilo zagovarano u uticajnom Rousseauovom romanu Emil, dojenje među francuskinjama iz viših društvenih slojeva nakratko postalo moderno krajem 18. veka. U Francuskoj i Nemačkoj vodeći lekari zalagali su se za donošenje zakona kojima bi se zdrave žene obavezale da same doje svoju decu. Francuski nacionalni konvent odredio je 1793. godine da pravo na državnu pomoć imaju samo majke koje doje sopstvenu decu. Izuzetak su učinile žene narušenog zdravlja. Slični zakoni stupili su na snagu u Pruskoj 1794. svega nekoliko godina nakon što je Fridrih Veliki u svom vrtu u Potsdamu postavio modernu verziju Artemide iz Efesa. Autori i autorke literature protiv angažovanja dojilja, među kojima su bili Line, Cadogan, Rousseau i Anel de Robur, zauzimali su izrazito moralistički stav prema vraćanju žena njihovom pravom mestu, a to je da budu brižne i nežne majke. I sve to, uprkos činjenici da je sam Rousseau svoje petoro dece smestio u tadašnje domove za nahočad, odnosno prihvatilišta za napuštenu decu, ne potrudivši se čak ni da zabeleži njihov pol, niti datume rođenja. Pokušaj žena da se suprotstave zakonima prirode smatrani su izrazom taštine. Cadogan je pozivao svaku ženu da se odrekne malog dela lepote svojih grudi kako bi nahranila svoje dete. Line je tvrdio da se žene samo pretvaraju da nisu u stanju da doje i ismevao je njihove brojne izgovore. Da nemaju dovoljno mlijeka, da ne mogu da se liše telesnih tečnosti dragocenih za sopstveno zdravlje ili da su preopterećene kućnim poslovima. Ali pravi razlog prema Linovom mišljenju bio je taj što žene nisu željele da liše svoje muževe bračnih zadovoljstava. Seksualni pristup bio je, kako je primećivao, karakteristična odlika svih četvoronožaca. Smatralo se da majke koje doje treba da se uzdržavaju od seksualnih odnosa. Rousseau, manje velikodušan prema ženskim motivima u tom pogledu, tvrdio je da je dojilja oslobađala majku iz viših društvenih slojeva kako bi ova mogla da se vrati vedrim zabavama gradskog života, a ne nužno mužebljevom krevetu. Povratak prirodi i njenim zakonima smatran je najsigurnijim putem za okončanje kvarenja i obnovu i preporod države, kako u moralnom, tako i u ekonomskom pogledu. Rousseau, samoproglašeni glasnogovornik prirode svog doba, smatrao je da odbijanje majki da doje predstavlja izvor nacionalne izopačenosti. Iz ove prve izopačenosti sukcesivno proističe sve ostalo. Čitav moralni poredak propada. Prirodnost se gasi u svim srcima i iščezava. Veza između majke i deteta uspostavljena kroz majčino dojenje idealizovana je kao temelj građanskog društva. Ona je posticala ljubav sinova prema majkama i vraćala muževe njihovim suprugama. Zamišljalo se da odojče zajedno sa majčinim mlekom upija i plemeniti karakter svoje majke, njenu ljubav i vrlinu. Neka se majke udostoje da doje svoju decu, propovedao je Rousseau. Moral će se sam od sebe obnoviti. Osećanja prirode probudit će se u svakom srcu, država će se ponovo napuniti stanovništvom. Za prosvetljene mislioce Evrope, dojka je simbolizovala sintezu prirode i društva, vezu između privatnog i javnog sveta. Zapanjujuće je da je upravo u burnim danima Francuske revolucije, kada su revolucionari marširali pod vodstvom ratoborne personifikacije slobode, obnaženih grudi, majčina dojka postala znak kojim priroda pokazuje da je ženino mesto isključivo u domu. Delegati Francuskog nacionalnog konventa koristili su dojku kao prirodni znak kojim su opravdavali stav da žene treba isključiti iz građanstva i uskraćivati im pravo na vršenje javne vlasti. U ovom slučaju, one koje imaju dojke trebalo je ograničiti na domaću sferu. Opravdavajući uskraćivanje političke moći ženama, Pierre Gaspard Chaumet, jedan od vodećih ljudi Pariske komune, ogorčeno je upitao: od kada je dopušteno odreći se sopstvenog pola? Od kada je pristojno da žene napuste pobožnu brigu o svojim domaćinstvima i kolevkama svoje dece kako bi odlazile na javna mesta, slušale govore sa galerija i u skupštini? Zar je priroda muškarcima poverila brigu o domaćinstvu? Zar je nama dala dojke da njima hranimo svoju decu? Ova poruka je bila oličena u Prazniku jedinstva i nedeljivosti iz 1793. godine, koji se slavio povodom prve godišnjice Republike. Pažljivo osmišljena svečanost Žaka Luja Davida obuhvatala je fontanu preporoda, podignutu na ruševinama Bastilje, simbola apsolutizma. Kako je tadašnja štampa zabeležila, 86 muških delegata nacionalnog konventa radosno je pilo vodu iz dojki personifikovane prirode, predstavljene u liku Izide, egipatske boginje plodnosti. Dok su delegati, dakle muškarci, javno ispijali majčino mleko nacionalnog preporoda iz dojki monumentalne Izide, uzorne republikanske majke tiho su simbolički oživljavale i ponavljale isti prizor, dajući svoje kreposno mleko budućim građanima Republike. Godina 1793. označila je kobno potiskivanje zahteva žena da budu aktivne građanke, ali i, kako je pokazala Lynn Hunt, prekretnicu u republikanskim predstavama o ženama. Kada su bile javno predstavljane, žene više nisu prikazivane kao borbena Marijana, simbol slobode, već su sve više dobijale uloge majki. Na svečanostima su se pojavljivale povorke trudnica, žene koje su učestvovale u ceremonijama, poput praznika vrhovnog bića iz 1794. godine, bile su isključivo supruge i majke, pri čemu su mnoge na grudima držale odojčad. Lineov termin mamalija doprineo je tome da se u evropskom društvu zakoni podela rada prema polu, naglašavajući koliko je prirodno da ženke, i ljudske i neljudske, doje i podižu sopstveno potomstvo. Lineova sistematika težila je ka tome da prirodu učini univerzalno razumljivom, ali su kategorije koje je on oblikovao prožele prirodu predstavama o rodu svojstvenim evropskoj srednjoj klasi. Line je ženke svih vrsta posmatrao kao nežne majke i to poimanje je, svesno ili nesvesno, preneo na evropsko razumevanje prirode. Ovo nije bio jedini slučaj u kojem je Line prirodu prožeo provincijalnim, kulturno ograničenim shvatanjima roda. U svojoj botaničkoj taksonomiji, zbog koje je slavljen kao otac moderne botanike, Line je ustanovio heteroseksualnost kao ključni princip klasifikacije. Čineći to, dao je muškim delovima prednost nad ženskim delovima u određivanju statusa organizma u biljnom carstvu, namećući tradicionalna shvatanja rodne hijerarhije u nauci. Nema dokaza da je Line pri imenovanju Sislera namerno izabrao termin opterećen rodnim značenjem. Moguće je da je to učinio bez svesne namere, ali nije ga izabrao proizvoljno. Činjenica da naučnici možda nisu svesni implikacija sopstvenog rada ne znači da su zbog toga išta manje posrednici ili prenosioci političkih ideja. Istoričari moraju da uvaže kontingentnost naučnog znanja, a naročito ono čega se odričemo kada se opredelimo za jedan određeni pravac umjesto nekog drugog. Upravo zato istoričar nauke koji istražuje političke dimenzije znanja postavlja pitanja: zašto znam ovo, a ne ono? Ko ima koristi od znanja o ovome, a ne o onome? Priča o poreklu termina mamalija pruža nam još jedan primjer kojim se ilustruje kako nauka nije vrednosno neutralna, već da nastaje iz složenih kulturnih matrica. Termin koji je Line skovao 1758. godine rešio je problem načina klasifikovanja kita zajedno sa njegovim kopnenim srodnicima i zamenio Aristotelov zastareli termin kvadruped. Ali, još važnije, ponudio nam je rešenje za pitanje čovekovog mesta u prirodi, a naposletku i mesta žene u evropskoj kulturi.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Zašto se sisari nazivaju sisarima, politike roda u prirodnjačkoj nauci 18. veka, čija je autorka američka istoričarka nauke Londa Schibinger. Ovaj tekst, koji je izvorno objavljen u drugom broju časopisa The American Historical Review za 1993. godinu, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Treći program.
0: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo ostvarenja Sebastijana Fagerlunda. Ovaj finski kompozitor srednje generacije već više od 20 godina gradi uspešnu karijeru, ovenčanu brojnim nacionalnim i međunarodnim priznanjima. U njegovom opusu nalaze se dela najrazličitijih žanrova, od opere do kompozicija za solo instrumente, ali se čini da najautentičniji izraz ostvaruje u instrumentalnoj muzici, zahvaljujući veštoj orkestraciji i kombinaciji instrumentalnih boja, zbog čega je često opisivan i kao postmoderni impresionista. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo Fagerlundova dela objavljena na albumima iz 2023. i 2025. godine, na kojima su zabeležena neka od njegovih najuspešnijih ostvarenja iz prethodne decenije. Na početku emisije čućete oktet za klarinet, fagot, hornu i gudački kvintet iz 2017. godine pod nazivom Jesenja ravnodnevica, blisko povezan sa Fagerlundovom operom Jesenja sonata iz iste godine, ali više u smislu aluzija nego doslovnih citata. Instrumentacija ovog dela odabrana je po uzoru na čuveni Schubertov oktet, ali je Fagerlund ovu kombinaciju instrumenata iskoristio kako bi stvorio izuzetno bogato zvučno tkanje, koje često zvuči kao da ga izvodi mnogo veći instrumentalni sastav. Oktet Jesenja ravnodnevica Sebastijana Fagerlunda sada slušate u izvođenju članova kamernog orkestra iz Laponije pod upravom Jona Sturgorca. Stavovi nose oznake Ritmico poco leggero, Lento misterioso i Agitato con forza ma espressivo.

Koncert za kontrabas i kamerni orkestar Arkancio Sebastijana Fagerlunda slušali ste u interpretaciji kontrabasiste Nika de Grota i kamernog orkestra iz Laponije pod upravom Jona Sturgorca. Do kraja emisije posvećene delima ovog finskog autora čućete i kompoziciju Strings to the Bone za gudački orkestar, koje poseduje intenzitet i virtuozno pismo karakteristično za ostvarenje Sebastijana Fagerlunda. Pored ovih karakteristika, u muzičkom materijalu se prepoznaju elementi tradicionalne muzike Ostrobotnije, kao omaž regiji iz koje dolazi ansambl koje je delo poručio i premijerno izveo 2015. U desetominutnom ostvarenju, Fagerlund stvara muzički tok visoke energije, tretirajući gudače često na perkusivan način, uz kinetički snažan pokret, brze, pulsirajuće ritmove i mikropolifone slojeve. Ovo delo već se našlo na repertoarima više savremenih gudačkih ansambala, a sada slušate interpretaciju simfonijete iz Tapiole pod upravom Jona Sturgorca, objavljenu prošle godine za izdavačku kuću BIS.

Pionirska kuća 1977. godine. Ploča je objavljena u okviru čuvene edicije Savremeni domaći kompozitori, koja je do danas ostala jedan od najznačajnijih izbora za proučavanje srpskog stvaralaštva druge polovine 20. veka, pre svega zahvaljujući činjenici da sličan izdavački poduhvat nikad kasnije nije bio ponovljen. To je uočljivo i kada se pogledaju pojedinačne diskografije autora, čija dela ćete večera slušati. Kompozicije Gostuškog su veoma retko bile zastupljene na izdanjima na vinilu ili kompakt disku, a nijednom nije objavljen album posvećen samo njegovim ostvarenjima. Svi snimci njegovih ostvarenja su bili objavljeni samo kao deo kompilacija ili albuma interpretatora, koji su poneku njegovu kompoziciju imali u svojim repertoarima. Značajno je u tom smislu pomenuti prateće DVD izdanje uz knjigu Rađanje srpske muzičke kulture, na kojem se nalaze emisije o našoj istoriji muzike koje je realizovao ovaj autor. Dela Srđana Hofmana su, nasuprot tome, znatno češće objavljivana na nosačima zvuka, iako je i dalje nesrazmerno u odnosu na njegov značaj za našu muzičku savremenost. Samo jedan kompakt disk je objavljen sa njegovim elektroakustičkim ostvarenjima, dok su ostala dela također bila deo kompilacija, i to najčešće na pratećim CD izdanjima, koje su objavljivana uz časopis Novi zvuk. Kada se to ima u vidu, razume se zbog čega su ploče iz edicije Savremeni domaći kompozitori ostale najznačajnija kolekcija izdanja naše savremene muzike, a i dalje bez reizdanja na novim nosačima zvuka. Najpre ćete čuti Koncerto Accelerato za violinu i orkestar Dragutina Gostuškog. Solista je Dejan Bravničar, a sudeluju i članovi Beogradskog kamernog ansambla pod upravom Mladena Jagušta.

Bio je to koncerto Accelerato Dragutina Gostuškog u izvođenju soliste Dejana Bravničara i članova Beogradskog kamernog ansambla pod upravom Mladena Jagušta. Reprodukujemo snimke sa ploče naše produkcijske kuće iz 1977. godine. Zanimljivo je da je recenzent ovog izdanja bio Davorin Županić, tada muzički urednik radija Novi Sad, inače dirigent sa veoma bogatom i raznovrsnom karijerom. Rođen u Gracu, a odrastao u Ljubljani, gde je završio obrazovanje i oženio se pevačicom Ljiljanom Korunović, ćerkom srpskog arhitekte Momira Korunovića, autora pravoslavne crkve u Ljubljani. Par se pre rata preselio u Beograd, gde je Županić postao dirigent opere Narodnog pozorišta, a nakon oslobođenja je vodio orkestar Doma JNA. Nakon otvaranja opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu je postao dirigent ovog ansambla, a po otvaranju Skopske opere postaje njen rukovodilac i direktor. Nakon toga je bio gostujući dirigent različitih orkestra.

0: Koncertantne epizode za violinu i orkestar Srđana Hofmana izveli su solista Jovan Kolundžija i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Reprodukovali smo snimke sa ploče naše produkcijske kuće iz 1977. godine. Time je završena emisija Gramofonija, koju priprema Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, u našem kraćem muzičkom predahu čućete stavove iz gudačkih kvarteta Opus 1 poljskog kompozitora Jozefa Elsnera, koji je stvarao u Varšavi u prvoj polovini 19. veka, a ostaje upamćen u istoriji muzike pre svega kao učitelj kompozicije Frederika Chopina. Čućete sada polonezu iz prvog gudačkog kvarteta u F-duru, largeto iz drugog gudačkog kvarteta u A-molu i rondo iz trećeg kvarteta u D-duru. Sviraju Mikola iz Gulka, Zbignjev Plih, violine, Dominik Domski, viola i Jaroslav Til, violončelo.

0: Čuli ste stavove iz gudačkih kvarteta Opus 1 poljskog kompozitora Jozefa Elsnera. Time je završena emisija Intermezzo na talasima trećeg programa Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.
2: Promenade.

Čuli ste kako je Šleski kvartet odsvirao gudačke kvartete broj 4 i broj 5 Aleksandra Tansmana. Sledi simfonija broj 4 i opus 129 Kristijana Sindinga u interpretaciji simfonijskog orkestra severno-nemačkog radija iz Hanovera kojim diriguje Thomas Dausgaard.